0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев 14 закликав міжнародну супольність не забувати про ахвяр Еболи у Конго і трагедії у Центральноафриканській республіці і Італії, а генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш потребував притягувати до відповідальності винуватих у гвалті супроць вірників по всьому світі. У другій частині програми наша рубрика «Філософські нотатки». 23 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сёння папа перад малітвай анёл панскі разважаў над евангельскім пытаннем, якое Ісус скіраваў да сваіх вучняў: «А вы кім лічыце мяне?» Ён падкрэсліў, што гэтае пытанне мае вырашальнае значэнне для кожнага, хто ідзе шляхам веры. Хоць 12 апостолаў ужо шмат перажылі разам са сваім настаўнікам, Ісус не лічыў само сабой зразумелым, што яны сапраўды яго ведаюць і разумеюць таямніцу валадарства Божага. Папа нагадаў, што вера не даецца чалавеку раз і назаўсёды, неабходна пастаянна адкрываць для сябе аблічча Хрыста і яго Евангелля, паглыбляць разуменне яго паслання і нанова асэнсоўваць уласна жыццёвы выбар. Кім Ісус з'яўляецца для мяне і якое значэнне мае яго прысутнасць у маім жыцці? Гэтае пытанне, паводле Льва 14, асабліва паўстае ў малітве і разважанні над Евангелем, але таксама перад абліччам ранаў і патрэб братоў і сясцёр у адносінах з іншымі і ў сітуацыях, якія закранаюць сумленне. «Ці сапраўды я яго ведаю, чаго яго Евангелія патрабуе ад мяне сёння?» – спытаў пантыфік. Ён заўважыў, што часам хрысціянская вера абмяжоўваецца пачутым ад іншых агульнымі уяўленнямі або тым, што было перададзена з добрымі намерамі. Аднак Ісус, паводле слоў святога айца, заклікае да асабістага адказу, да блізкага пазнання і да сяброўства з ім. Такая сустрэча заўсёды можа быць новай і можа запатрабаваць выбраць шлях, якога чалавек раней не ўяўляў сабе. Гэта датычыць як асабістага шляху, так і жыцця касцёла і духпастырскіх рашэнняў. Часам, адзначыў папа, здаецца, што дастаткова працягваць дзейнічаць так, як заўсёды, таму важна часта пытаць у сябе, кім для мяне з'яўляецца Хрыстус, ці сапраўды я яго ведаю і якія крокі трэба зрабіць. Напрыканцы Леў 14 заклікаў вернікаў прасіць Дзеву Марыю, якая ў сваім сэрцы шукала Божую волю праз свайго сына, каб яна заўсёды вяла кожнага шляхам веры. Сёння пасля малітвы анёл панскі папа нагадаў пра эпідэмію Эболы ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга, якая, паводле яго слоў, ужо забрала шмат жыццяў. Ён заклікаў міжнародную супольнасць адказаць на гэтую сітуацыю і далучыць да працы па прафілактыцы таксама мясцовыя супольнасці, каб уратаваць як мага больш людзей. Пантыфік выказаў блізкасць насельніцтву Цэнтральнаафрыканскай Рэспублікі, якое аплаквае ахвяр абвалу ў шахце ў Замбоі. Ён маліўся, каб Бог прыняў тых, хто загінуў, і падтрымаў намаганні, скіраваныя на гарантаванне бяспекі і законнасці на горназдабыўных аб'ектах. Папа таксама нагадаў, што заўтра спаўняецца 10 гадоў з дня землятрусу, які адбыўся ў цэнтральнай Італіі, у Лацыі, Умбрыі і Марке. «Малюся за памерлых і іх сем'і, а таксама за ўсе пацярпелыя супольнасці», – сказаў ён, выказаўшы пажаданне, каб вера і салідарнасць і надалей падтрымлівалі аднаўленне пасля трагедыі. Напрыканцы Леў 14 сардэчна прывітаў рымлян і пілігрымаў з розных краін, якія сабраліся на плошчы Святого Пятра. Асобна ён павітаў хор з катэдры ў Гнезне ў Польшчы, семінарыстаў і кіраўніцтва папскага паўночнаамерыканскага калегіума, а таксама моладзь з італьянскіх Борне і Вальфурвы.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Будучи візіт Льва XIV у Францію, нечакано виявив парадокси сучасного католіцизму в країні. Масовая цікавість до зустрічі з папом різко контрастує зі статистикою, яка свідчить про протяглий спад регулярної релігійної практики. Поводле дослідування Іпсос з 2017 года тільки каля 2% насельництва Франції удільничає у імші кожний тидень, а сярота хрищених католіків тільки 6% називають себе вірниками і практикуючими. У 2021 доля французов, якія визнають веру у Бога, опустилася ніжей за 50%, про що свідчить дослідування ІФОП, опубликоване у 2022 годі. Аднак гэтыя лічбы не даюць поўнай карціны. Паводле апытання Via Voice, амаль кожны другі француз, больш за 32 мільёны чалавек, адчувае сябе звязаным з каталіцызмам. Даследаванне ІФОП з 2022 года паказвае, што 57% працягваюць практыкаваць веру паза інстытуцыянальнымі рамкамі, напрыклад, наведваючы санктуарыі або молячыся. З вясны 2021 года на фоне шматгадовага скарачэння колькасці хростаў дзяцей нечакана расце колькасць маладых дарослых, якія просяць аб хросце. Сацыёлог Ян Резон-Дзю-Клізю інтерв'ю часопісу «Ляві» назваў гэтую рэальнасць каталіцкім архіпелагам. Рэлігійнае жыццё паводле яго не знікае, але пераходзіць у невялікія супольнасці і формы, якія не заўсёды ўлоўліваюць традыцыйныя сацыялагічныя даследаванні. Эксперт звернув увагу і на вертанню у парафії традиційних набаженствів до святих Богородиці і найсвятішого серця Єзуса. Візит Льва XIV став своєособливим люстерком гетих суперечностей. В Україні, де традиційна релігійна практика протягує слабець, усе ще заховується сувязь з католіцизмом, пошук трансцендентного і жадання нового покоління відкривати віру. Організація Об'єднаних Націй опублікувала послання генерального секретаря Антоніо Гутерреша з нагоди Міжнародного дня пам'яті ахвяр актів насилля на глебі релігії або переконанняў. Ён адзначыў, што па ўсім свеце распаўсюджваецца крывавы гвалт на рэлігійнай глебе і заклікаў урады паставіць перад судом вінаватых. Гутерреш папярэдзіў пра напады падчас рэлігійных урачыстасцей і апаганьванне месцаў культу. Паводле яго слоў, многія вернікі, асабліва прадстаўнікі рэлігійных меншасцей, сутыкаюцца з варожасцю як у інтэрнэце, так і па-за ім. Такія дзеянні топчуць правы чалавека і чалавечую годнасць, падкрэсліў ён, дадаўшы, што ім неабходна неадкладна пакласці канец. Генеральны сакратар ААН заклікаў будаваць грамадства, у якім усе рэлігійныя супольнасці могуць жыць у міры і сведчыць аб сваіх перакананнях. Ён таксама звярнуўся да рэлігійных лідараў з заклікам супрацьстаяць насіллю, а да кампаній у сферы лічбавых тэхналогій так праектаваць і мадэрыраваць свае платформы, каб іх карыстальнікі былі абаронены ад стыгматызацыі. Учора, 22 жніўня, Міжнародны дзень памяці ахвяр актаў насілля на глебе рэлігіі або перакананняў адзначылі ўжо ў 8 раз. ААН заснавала яго ў 2019, каб звярнуць увагу на нарастаючы пераслед людзей з прычыны іх рэлігійных перакананняў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. У минулой передачи мы говорили про подыход доктора Ганны Труве, яе вучня, аб тым, як не ваяваць са сваімі перажываннямі. Мы параўноўвалі розум з вершнікам, эмоцыі з канём, і вядома, што найлепш, калі вершнік не душыць у кані яго прыродную сілу, а наадварот вучыцца ёю лагодна кіраваць. Але пытанне ў тым, што рабіць, калі чалавек шмат гадоў жыў зусім інакш. Калі ён прывык пастаянна сябе кантраляваць, не паказваць свае слабасці, калі кожны дзень душыў сабе розныя эмоцыі, страх, стрымліваў раздражненне, гнеў, прымушаў сябе заўсёды быць нібыта моцным, хаця ўнутры ўжо ў чалавека не было сілаў. І вось такая жорсткая сістэма, у якой знаходзіцца чалавек, сістэма, магчыма, камфортная для іншых, але некамфортная для мяне, вось такая сістэма можа паспяхова працаваць гадамі. І чалавек шчыра працуе, выконвае свае там абавязкі і знешне нібыта выглядае бездакорна. Але ўнутры чалавек застаецца пастаянна напружаным. Таму рана ці позна стары штучны спосаб жыцця пачне даваць збой. Збой у любы бок, у некую паталогію, але, магчыма, у яго адбудзецца нейкія пазітыўныя перамены у выглядзе некага крызіса, які, вядома, можа быць суправаджаемы некай терапіяй у любой форме. І вось менавіта гэты момант такой біфуркацыі, пункт перамены, збоя, вось якраз гэты момант у чалавека, аварыя такая жыццёвая, калі перастае працаваць у яго старае і трэба збудаваць нешта новае, цікавіць доктара Ганну Труве. Яна на гэтым пункце пабудавала даволі незвычайнай па імені падыход, гэта терапія ўмарцвення. Гаворка тут ідзе зусім не пра тое, каб забіць ці ўмярцвіць нашы перажыванні. Наадварот, Труве хацела, каб вось у гэты момант перамены чалавека, калі ён задумваецца, што павінна быць нешта інакш, каб чалавек нарэшце перастаў душыць гэтае перажыванне, якія раней душыў. І памерці у гэтым працэсе павінна зусім іншая, павінна паступова знікнуць сама і лжывая патрэба трымаць сябе ў пастаянным напружанні. Чалавек у такім выпадку нібыта ў клетцы, у вязніцы. І вось павінна памерці сама паталогія, сама сістэма, сама вязніца, калі падаўляюцца ў ёй уласныя эмоцыі. І гэты працэс нагадвае такую маленькую смерць. Чалавек, аднак чалавек губляе не сябе, а ён губляе тое, чым прывык сябе абараняць, вось гэтыя сцены вязніцы. І Труве бачыла тут падабенства з тым, што, дарэчы, святы Ян ад крыжа апісвае як цёмную ноч пачуццяў, хоць ён ад крыжа разглядаў гэты досвід з боку духовнага жыцця, Труве ж спрабуе паглядзець на падобны крызіс ужо вачыма лекара і псіхіатра. Яна апісвае, што ў чалавека знікаюць старыя апоры, што памірае кантроль, які перашкаджаў даверу. Ёсць яшчэ іншая, другая смерць, гэта смерць страху, то бок памірае страх, які перашкаджаў любіць. А вядома, адкрытыя сцежкі для развіцця веры, даверу і любові, яны фундаментальна неабходныя для развіцця як духоўнага, так і псіхалагічнага любой асобы. І што цікава, калі вось гэтыя апоры кантролю і страху, розных страхаў знікаюць, нібыта, вядома, павінна быць вызваленне, лёгкасць. Аднак тут цікавы ёсць феномен. Мы часта думаем, што калі чалавек змяняецца ў лепшы бок, яму адразу становіцца добра. Але ўнутраны свет, на жаль, працуе не заўсёды так. І часам выздараўленне, аздараўленне спачатку адчуваецца як пагаршэнне. Чалавек больш не можа жыць па-старому, але яшчэ не навучыўся жыць па-новаму. Можа быць момант фрустрацыі, пагаршэння. Чалавек нібы выйшаў са старога дома, але яшчэ не ўвайшоў у новы. І вось менавіта такі перыяд можна назваць некамфортным благаслаўленнем. Не кожны дыскамфорт азначае, што мы ідзём не туды. Часам дыскамфорт узнікае менавіта таму, што стары механізм перастае кіраваць нашым жыццём. Напрыклад, можам сабе ўявіць, чалавек усё жыццё лічыў, што адпачываць можна толькі пасля таго, як зроблена абсалютна ўсё. Вось аднойчы ён дазволіць сабе адпачыць раней, а ўнутры можа з'явіцца трывога, хоць нічога дрэннага не адбылося. І ў гэтым сэнсе тэрапія ўмарцвення сапраўды гаворыць пра смерць, але не пра смерць чалавека, не пра смерць яго перажыванняў, а вось памірае толькі той ілжывы спосаб жыцця, які быў пабудаваны на пастаянным страху, на пачуцці віны ці сораму. І калі вось у гэтым дадзеным выпадку не дазваляе проста чалавеку адпачыць, а патрабуе ад яго бясконца зрабіць абсалютна ўсё. І толькі тады магчымы адпачынак. Вядома, праца ніколі не закончыцца. Магчыма, менавіта таму некаторыя вось жыццёвыя крызісы так цяжка ацаніць аб'ектыўна, пакуль мы знаходзімся ўнутры іх. Нам здаецца, што мы нешта страчваем. Але часам мы губляем менавіта тое, без чаго нам ужо даўно трэба было навучыцца жыць. На гэтым усё. Дзякую за ўвагу, дарагія слухачы, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Арцыбіскуп Галахер распачаў 5-дзённы візіт у Маскву. Там ён сустрэнецца з кіраўніцтвам Расійскай Федэрацыі, прадстаўнікамі маскоўскага патрыярхату і мясцовай каталіцкай супольнасцю. Братству Святога Пія X адклікалі дазвол на цэлібрацыю імшы і ўдзяленне сакраментаў у Лурдскім санктуары. У другой частцы нашай праграмы агляд сусветнай каталіцкай прэсы 24 жніўня вас вітае ксёндз Александра Мельчэня. Сёння папа прыняў у Ватыкане дэлегацыю вайсковага ардэнарыяту Партугалі. Ён нагадаў словы святога Паўла «Будьце моцнымі ў пану» і адзначыў, што штодзённая праца вайскоўцаў – абараняць суверэнітэт айчыны, клапаціцца пра бяспеку грамадзян і бараніць іх ад несправядлівасці. Прыкладам веры і пакоры ён назваў рымскага сотніка з Евангелля, які, усведамляючы сваю ўладу, паказаў перад Хрыстом сілу веры і мужнасць пакоры. Асобны святай цец звярнуўся да ваенных капеланаў, якім касцёл давярае духоўнае сталенне вайскоўцаў і паліцэйскіх, заклікаўшы іх прымаць усіх, слухаць і асвятляць мудрасцю Божага слова. Ён папрасіў святароў быць побач з тымі, каго яны суправаджаюць, і не забывацца пра іх сем'і. Напрыканцы папа даверыў усіх, хто працуе ў ваенным ардэнарыяце Партугаліі, апец і маці Божай Фацімскай. Сёння Леў 14 прыняў Ватыкане прадстаўнікоў іспанскай федэрацыі Марсодэто з Таледа, якая працуе з людзьмі з інтэлектуальнай інваліднасцю і дзіцячым цэрэбральным паралічам. Святы Отец падзякаваў дабрачынцам за плён служэння і назваў яго нялёгкім і часта нябачным для іншых. Папа адзначыў такія рысы дзейнасці федэрацыі, як салідарнасць, абарона чалавечай годнасці і поўнае ўключэнне чалавека ў грамадства. Ён адзначыў, што ўменне ўбачыць у жыцці найбольш слабых і ўразлівых позірк Хрыста дапамагае расці хрысціянскаму грамадству. Напрыканцы ён даручыў супрацоўнікаў, валанцёраў і падапечных Марсодэто, мацярынскай апецы Маці Божай, і пажадаў, каб федэрацыя працягвала служыць касцёлу і грамадству. Сакратар па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер сёння пачаў 5-дзённы візіт у Расійскую Федэрацыю, які мае дыпламатычнае, касцельнае і экуменічнае вымярэнне. Ён ужо сустрэўся з міністрам замежных спраў Сергеем Лаўровым, а таксама з мітрапалітам Валакаламскім Антоніем, старшыню аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату. Назаўтра запланавана сустрэча з Юрыем Ушаковым, дарадцам прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, па пытаннях знешняй палітыкі. 27 жніўня арцыбіскуп сустрэнецца з каталіцкім духавенствам і кансакраванымі асобамі, узначаліць аўхарыстычную цэлібрацыю архікатэдры беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Маскве і сустрэнецца з мясцовым епіскапатам. Арцыбіскуп Галахер ужо наведваў Маскву ў лістападзе 2021 года, калі таксама сустракаўся з Сергеем Лаўровым і тагачасным кіраўніком аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхата мітрапалітам Іларыёнам. Цяперашні візіт адбываецца ў адной з найбольш складаных фаз міжнародных адносін і пацвярджае імкненне апостальскай сталіцы працягваць шлях дыялогу нават у гэтых умовах.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: На палях сустрэчы сяброўства паміж народамі ў Рымені старшыня італьянскага епіскапату кардынал Матэа Дзупі заявіў, што людзі важнейшыя за межы, і гэта не падлягае абмеркаванню. Ён нагадаў пра чарговых 15 чалавек, якія загінулі ў водах міжземнага мора, спрабуючы трапіць у Еўропу. Арцыбіскуп Балоні падкрэсліў, што выратаваць усіх не азначае, што ўсе трапяць у Еўропу, як гэта сцвярджае спрошчаная і палярызаваная рыторыка. На яго думку, ратуючы кожнага чалавека, неабходна шукаць шляхі, ідэі, правілы і легалізацыю, каб змагацца з нелегальнасцю з законнымі сродкамі. Трэба думаць пра будучыню і шукаць рашэнні, якія дазволяць яе будаваць, што важна і для салідарнай і адзінай Еўропы, такой, якой яе задумвалі стваральнікі. Як нагадаў Дзупі, ля вытокаў еўрапейскага аб'яднання стаялі многія хрысціяне, якія хацелі пакласці канец войнам і стварыць прастору для сумеснага жыцця розных народаў. Кардынал падкрэсліў, што ніколі нельга прызвычайвацца да пакут столькіх мігрантаў і выказаў надзею на тое, што нястомныя заклікі папы Льва XIV да міру і прыняцця мігрантаў будуць успрыняты сур'ёзна. Ён нагадаў, што пасля Другой сусветнай вайны менавіта хрысціянскі рэалізм дапамог стварыць парадак, заснаваны на перакананні, што канфлікты трэба вырашаць дыялогам і словамі. Біскуп Тарба і Лурда Жан-Марк Міка адклікаў дазвол брацтву Святого Пія X на цэлібрацыю імшы і ўдзяленне сакраментаў у санктуарыі ў Лурдзе. Прычынай сталі несанкцыянаваныя біскупскія пасвячэнні, якія брацтва здзейсніла 1 ліпеня ў Эконе без дазволу папы, чым яго чальцы наклікалі на сябе экскамоніку самім фактам гэтага ўчынку і апынуліся ў расколе. Напярэдадні сапланаванай пілігрымкі брацтва ў Лурд біскуп Міка адзначыў, што пасвячэнні стварылі новую сітуацыю ў адносінах гэтай супольнасці з каталіцкім касцёлам. Спаслаўшыся на адпаведны дэкрэт апостальскай сталіцы, ён падкрэсліў, што не можа дазволіць цэлібрацыю святой імшы, ўдзяленне іншых сакраментаў і нават публічныя малітвы брацтва ў санктуарыі. Біскуп выказаў шкадаванне з прычыны наступстваў гэтага рашэння, пры гэтым чальцы брацтва могуць і надалей прыходзіць у санктуары і маліцца там прыватна. Рашэнне было прынята перад візітам Льва XIV ў Францыю, які адбудзецца з 25 па 28 верасня. Плануецца, што 27 верасня ў Лурдзе папа будзе цэлебраваць імшу пад адкрытым небам. Каля 80 чалавек сёлета афіцыйна далучацца да каталіцкага касцёла ў супольнасці Гарвардскага універсітэта. Паводле каталіцкага капелана універсітэта ксяндза Натаніэля Сандерса, гэта ўдвая больш, чым годам раней, і найбольшая колькасць за ўсю гісторыю мясцовай супольнасці расце і ўдзел студэнтаў у яе жыцці. Наведвальнасць імшоў за апошнія гады павялічылася на 10-20%, а нядзельная еўхарыстыя цяпер збірае ў сярэднім каля 300 студэнтаў замест прыкладна 200 некалькі гадоў таму. Ксёндз Сандерс звярнуў увагу на іх зацікаўленасці і інтэлектуальны ўзровень, адзначыўшы, што падчас лекцый студэнты задаюць выдатныя пытанні. Ксёндз Сандерс таксама адказаў на занепакоенасць бацькоў маладых католікаў з нагоды вучобы ў свецкім універсітэце. На яго думку, калі чалавек яшчэ да паступлення мае уласную тоеснасць адносіны з Богам, гэтая сувязь можа толькі развівацца, нават пры сустрэчы з іншымі поглядамі. Паводле The Wall Street Journal, рост цікавасці да каталіцтва назіраецца і ў іншых амерыканскіх універсітэтах, дзе моладзь усё часцей удзельнічае ў імшах, еўхарыстычнай адарацыі, біблійных сустрэчах і прыступае да споведзі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валудзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Каталіцкі ресурс і WTN заклікае больш уважліва ставіцца да сем'яў, якія перажылі страту дзіцяці падчас цяжарнасці. У інтэрв'ю юрыста Пабла Прааньо падкрэсліваецца, што незалежна ад тэрміну цяжарнасці, бацькі ўжо чакаюць нараджэння дзіцяці, таму яго страта можа мець сур'ёзныя псіхалагічныя наступствы. Юрыст заклікаў медыцынскія ўстановы уводзіць спецыяльныя пратаколы падтрымкі жанчын пасля выкідаша. Ён распавёў, што ў некаторых краінах Лацінскай Амерыкі дзейнічаюць так званыя пратаколы матылька. Спецыяльны знак у выглядзе сілуэта матылька размяшчаюць на дзвярах або на ложку пацыенткі. Ён папярэджвае медперсанал пра неабходнасць далікатнага стаўлення да такіх жанчын. Напрыклад, іх нельга размяшчаць побач з маці з нованароджанымі, неабходны асобны пакой і псіхалагічная дапамога. Урачы і медперсанал павінны пазбягаць фраз, якія могуць абвастрыць пакуты жанчыны. Напрыклад, «Дзе ваша дзіця, чаму вам яго яшчэ не прынеслі?» Або «Трэба было зрабіць тое ці іншае, і тады б вы не страцілі дзіця». Альбо «Вы яшчэ зможаце зацяжарыць, тут няма ніякай праблемы». Патрабуюцца таксама больш працяглыя гарантыі на працоўных месцах. 3 дзён адпачынку недастаткова, каб перажыць жалобу. Акрамя таго, бацькі павінны мець права развітацца з дзіцём і самастойна вырашаць, што рабіць з яго парэшткамі. Напярэдадні новага навучальнага года «Our Sunday Visitor» звярнулася ў амерыканскі епіскапат з просьбай ацаніць стан каталіцкай адукацыйнай сістэмы. Паводле дырэктара сакратарыяту каталіцкай адукацыі Джона Де Джака, у краіне дзейнічае каля 5800 каталіцкіх школ, у якіх навучаецца амаль 1,7 мільёна школьнікаў. Паводле Де Джака, адной з галоўных задач каталіцкіх школ США застаецца евангелізацыя, паколькі многія пакідаюць касцёл ва ўзросце 13-14 гадоў, атрымаўшы сакрамент канфірмацыі, яны ўспрымаюць яго як выпускны экзамен з касцёльнага жыцця. Сярод прыярытэтаў каталіцкіх школ таксама больш шырокі удзел дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. Асобную занепакойнасць каталіцкіх біскупаў выклікае рост праблем з псіхічным здароўем вучняў пасля пандэміі каронавіруса. Ён узмацняецца празмерным выкарыстаннем смартфонаў, сацыяльных сетак і іншых тэхналогій. Эксперт станоўча ацаніў рост розных форм навучання незалежных каталіцкіх школ, класічных школ, міні-школ і гібрыдных мадэляў хатняга навучання. Ён падкрэсліў права бацькоў выбіраць паміж дзяржаўнымі, незалежнымі, каталіцкімі школамі або хатнім навучаннем, нагадаўшы пры гэтым пра абавязак выхоўваць дзяцей у веры. Важным пытаннем для біскупаў застаецца таксама фінансавая даступнасць каталіцкай адукацыі. На думку Де Джака, новая федэральная падатковая праграма стыпендый, прынятая год таму, можа дазволіць большай колькасці сем'яў атрымаць доступ до католицких школ. Апостольський вікаріат Ікітаса у Перу закликав улади спиніть нелегальну здобичу корисних викопнів у басейні ракі Нанай, повідомляє агентство Фідес. Заява була опублікована 17 жнівня. Рака Нанай з'являється головною криницею питної води для більш чим півмільйона жихаров Ікітаса, а так само для шматликих коренних супольностей перуанской Амазонии. У опошній час тут резко активізувалася діяльність по нелегальній здобичі золота. Поводле сподорожникових здимків, у регіоні зафіксовано більш за 1500 випадків використання нелегальних плавучих установок для здобичі золота, так званих драх. Каля 70% з їх працюють на реці Нанай, а уздовж ракі паскараецца высечка лесоў. Апостольскі вікарыят папярэджвае, што такая нелегальная здабыча забруджвае раку ртуццю, шкодзіць здароўю людзей, пагражае харчовай бяспецы і спараджае гвалт, прымусовую працу і эксплуатацыю. Вікарыят Ікітаса заклікаў дзяржаўныя ўлады ануляваць усе незаконна выдадзеныя дозволы на здобычу выкопняў у басейне ракі Нанай, ліквідаваць нелегальныя установкі і ўзмацніць контроль у рэгіёне. Іерархі падкрэсліваюць, што абарона нашага агульнага дома непасрэдна звязана з абаронай жыцця. Апустынванне ў Манголіі ўсё больш пагражае жыццю сельских жыхароў. Про гэта заявила директор Caritas Монголия сестра Сандра Гарай. Аргентинская миссионерка приняла удел у конференции ААН КОП-17, якая проходит у столицы Улан-Баторы у гэтай дні. У своей заяве сестра Гарай отзначила, что змена климату, опустынивание и страта биоразностайности тесно звязаны. У Монголии амаль 77% территории потерпели от деградации земель и опустынивания. Сярод галоўных причин опустынивания директор Caritas назвала засухи, размерный выпас живёлы, высечку лесов и неустойливое выкарыстанне земель. Песчаные буры здараюцца ў Манголіі утрая часцей, чым у 60-х годах. А падчас экстремальнай прыроднай з'явы, вядомай у краіне як дзуд, калі суровая зіма перашкаджае скату дабрацца да пашы, у 2024 годзе загінула каля 8 мільёнаў хатніх жывёл, або 12% пагалоўя. Сестра Гарай адзначыла, што для сем'яў жывёлаводаў страта скота азначае страту сродкаў да існавання. Яна заклікала ўстойліва кіраваць пашамі, абараняць крыніцы вады, аднаўляць лясы і дапамагаць сельскім сем'ям дыверсіфікаваць крыніцы даходу. Клапаціцца пра зямлю значыць клапаціцца пра людзей, падкрэсліла директор Caritas. Дякую за увагу і до наступного понеділка.
0: Костюл і світ. Об чим писали католицькі СМІ на минулому.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Арцыбіскуп Галахер распачаў пяцідзённы візіт у Маскву. Там ён сустрэнецца з кіраўніцтвам Расійскай Федэрацыі, прадстаўнікамі маскоўскага патрыярхату і мясцовай каталіцкай супольнасцю. Братству Святога Пія X адклікалі дазвол на цэлібрацыю імшы і ўдзяленне сакраментаў у Лурдскім санктуары. У другой частцы нашай праграмы агляд сусветнай каталіцкай прэсы 24 жніўня вас вітае ксёндз Аляксандра Мельчэня. Сёння папа прыняў у Ватыкане дэлегацыю вайсковага ардынарыяту Партугаліі. Ён нагадаў словы святога Паўла «Будзьце моцнымі ў пану» і адзначыў, што штодзённая праца вайскоўцаў – абараняць суверэнітэт айчыны, клапаціцца пра бяспеку грамадзян і бараніць іх ад несправядлівасці. Прыкладам веры і пакоры ён назваў рымскага сотніка з Евангелля, які, усведамляючы сваю ўладу, паказаў перад Хрыстом сілу веры і мужнасць пакоры. Асобна святай цец звярнуўся да ваенных капеланаў, якім касцёл давярае духоўнае сталенне вайскоўцаў і паліцэйскіх, заклікаўшы іх прымаць усіх, слухаць і асвятляць мудрасцю Божага слова. Ён папрасіў святароў быць побач з тымі, каго яны суправаджаюць, і не забывацца пра іх сем'і. Напрыканцы папа даверыў усіх, хто працуе ў ваенным ардынарыяце Партугаліі, апец і маці Божай Фацімскай. Сёння Леў 14 прыняў Ватыкане прадстаўнікоў іспанскай федэрацыі Марсодэто з Таледа, якая працуе з людзьмі з інтэлектуальнай інваліднасцю і дзіцячым цэрэбральным паралічам. Святай Зяц падзякаваў дабрачынцам за плён служэння і назваў яго нялёгкім і часта нябачным для іншых. Папа адзначыў такія рысы дзейнасці федэрацыі, як салідарнасць, абарона чалавечай годнасці і поўнае ўключэнне чалавека ў грамадства. Ён адзначыў, што ўменне ўбачыць у жыцці найбольш слабых і ўразлівых позірк Хрыста дапамагае расці хрысціянскаму грамадству. Напрыканцы ён даручыў супрацоўнікаў, валанцёраў і падапечных Марсодэто, мацярынскай апецы Маці Божай, і пажадаў, каб федэрацыя працягвала служыць касцёлу і грамадству. Сакратар па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі арцыбіскуп Пол Рычард Галахер сёння пачаў пяцідзённы візіт у Расійскую Федэрацыю, які мае дыпламатычнае, касцельнае і экуменічнае вымярэнне. Ён ужо сустрэўся з міністрам замежных спраў Сергеем Лаўровым, а таксама з мітрапалітам Валакаламскім Антоніем, старшыню аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату. Назаўтра запланавана сустрэча з Юрыем Ушаковым, дарадцам прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, па пытаннях знешняй палітыкі. 27 жніўня арцыбіскуп сустрэнецца з каталіцкім духавенствам і кансакраванымі асобамі, узначаліць еўхарыстычную цэлібрацыю архікатэдры беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Маскве і сустрэнецца з мясцовым епіскапатам. Арцыбіскуп Галахер ужо наведваў Маскву ў лістападзе 2021 года, калі таксама сустракаўся з Сергеем Лаўровым і тагачасным кіраўніком аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхата мітрапалітам Іларыёнам. Цяперашні візіт адбываецца ў адной з найбольш складаных фаз міжнародных адносін і пацвярджае імкненне апостальскай сталіцы працягваць шлях дыялогу нават у гэтых умовах.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: На палях сустрэчы сяброўства паміж народамі ў Рымені старшыня італьянскага епіскапату кардынал Матэа Дзупі заявіў, што людзі важнейшыя за межы, гэта не падлягае абмеркаванню. Ён нагадаў пра чарговых 15 чалавек, якія загінулі ў водах міжземнага мора, спрабуючы трапіць у Еўропу. Арцыбіскуп Балоні падкрэсліў, што выратаваць усіх не азначае, што ўсе трапяць у Еўропу, як гэта сцвярджае спрошчаная і палярызаваная рыторыка. На яго думку, ратуючы кожнага чалавека, неабходна шукаць шляхі, ідэі, правілы і легалізацыю, каб змагацца з нелегальнасцю з законнымі сродкамі. трэба думаць пра будучыню і шукаць рашэнні, якія дазволяць яе будаваць, што важна і для салідарнай і адзінай Еўропы, такой, якой яе задумвалі стваральнікі. Як нагадаў Дзупі, ля вытокаў еўрапейскага аб'яднання стаялі многія хрысціяне, якія хацелі пакласці канец войнам і стварыць прастору для сумеснага жыцця розных народаў. Кардынал падкрэсліў, што ніколі нельга прызвычайвацца да пакут столькіх мігрантаў і выказаў надзею на тое, што нястомныя заклікі папы Льва XIV да міру і прыняцця мігрантаў будуць успрыняты сур'ёзна. Ён нагадаў, што пасля Другой сусветнай вайны менавіта хрысціянскі рэалізм дапамог стварыць парадак, заснаваны на перакананні, што канфлікты трэба вырашаць дыялогам і словамі. Біскуп Тарба і Лурда Жан-Марк Міка адклікаў дазвол братству Святого Пія X на цэлібрацыю імшы і ўдзяленне сакраментаў у санктуарыі ў Лурдзе. Прычынай сталі несанкцыянаваныя біскупскія пасвячэнні, якія братства здзейсніла 1 ліпеня ў Эконе без дазволу папы, чым яго чальцы наклікалі на сябе экскамуніку самім фактам гэтага ўчынку і апынуліся ў расколе. Напярэдадні сапланаванай пілігрымкі братства ў Лурд біскуп Міка адзначыў, што пасвячэнні стварылі новую сітуацыю ў адносінах гэтай супольнасці з каталіцкім касцёлам. Спаслаўшыся на адпаведны дэкрэт апостальскай сталіцы, ён падкрэсліў, што не можа дазволіць цэлібрацыю святой мшы ў дзяленні іншых сакраментаў і нават публічныя малітвы братства ў санктуары. Біскуп выказаў шкадаванне з прычыны наступстваў гэтага рашэння, пры гэтым чальцы братства могуць і надалей прыходзіць у санктуары і маліцца там прыватна. Рашэнне было прынята перад візітам Льва XIV ў Францыю, які адбудзецца з 25 па 28 верасня. Плануецца, што 27 верасня ў Лурдзе папа будзе цэлебраваць імшу пад адкрытым небам. Каля 80 чалавек сёлета афіцыйна далучацца да каталіцкага касцёла ў супольнасці Гарвардскага універсітэта. Паводле каталіцкага капелана універсітэта ксяндза Натаніэля Сандерса, гэта ўдвая больш, чым годам раней, і найбольшая колькасць за ўсю гісторыю мясцовай супольнасці расце і ўдзел студэнтаў у яе жыцці. Наведвальнасць імшоў за апошнія гады павялічылася на 10-20%, а нядзельная ўхарыстая цяпер збірае ў сярэднім каля 300 студэнтаў замест прыкладна 200 некалькі гадоў таму. Ксёндз Сандерс звярнуў увагу на іх зацікаўленасці і інтэлектуальны ўзровень, адзначыўшы, што падчас лекцый студэнты задаюць выдатныя пытанні. Ксёндз Сандерс таксама адказаў на занепакоенасць бацькоў маладых католікаў з нагоды вучобы ў свецкім універсітэце. На яго думку, калі чалавек яшчэ да паступлення мае уласную тоеснасць адносіны з Богам, гэтая сувязь можа толькі развівацца, нават пры сустрэчы з іншымі поглядамі. Паводле The Wall Street Journal, рост цікавасці да каталіцтва назіраецца і ў іншых амерыканскіх універсітэтах, дзе моладзь усё часцей удзельнічае ў імшах, еўхарыстычнай адарацыі, біблійных сустрэчах і прыступае да споведзі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валудзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Каталіцкі ресурс EWTN заклікае больш уважліва ставіцца да сем'яў, якія перажылі страту дзіцяці падчас цяжарнасці. У інтэрв'ю юрыста Пабла Прааньо падкрэсліваецца, што незалежна ад тэрміну цяжарнасці, бацькі ўжо чакаюць нараджэння дзіцяці, таму яго страта можа мець сур'ёзныя псіхалагічныя наступствы. Юрыст заклікаў медыцынскія ўстановы уводзіць спецыяльныя пратаколы падтрымкі жанчын пасля выкідаша. Ён распавёў, што ў некаторых краінах Лацінскай Амерыкі дзейнічаюць так званыя пратаколы матылька. Спецыяльны знак у выглядзе сілуэта матылька размяшчаюць на дзвярах або на ложку пацыенткі. Ён папярэджвае медперсанал пра неабходнасць далікатнага стаўлення да такіх жанчын. Напрыклад, іх нельга размяшчаць побач з маці з нованароджанымі, неабходны асобны пакой і псіхалагічная дапамога. Урачы і медперсанал павінны пазбягаць фраз, якія могуць абвастрыць пакуты жанчыны. Напрыклад, «Дзе ваша дзіця, чаму вам яго яшчэ не прынеслі?» Або «Трэба было зрабіць тое ці іншае, і тады б вы не страцілі дзіця». Альбо «Вы яшчэ зможаце зацяжарыць, тут няма ніякай праблемы». Патрабуюцца таксама больш працяглыя гарантыі на працоўных месцах. 3 дзён адпачынку недастаткова, каб перажыць жалобу. Акрамя таго, бацькі павінны мець права развітацца з дзіцём і самастойна вырашаць, што рабіць з яго парэшткамі. Напярэдадні новага навучальнага года Our Sunday Visitor звярнулася ў амерыканскі епіскапат з просьбай ацаніць стан каталіцкай адукацыйнай сістэмы. Паводле дырэктара сакратарыяту каталіцкай адукацыі Джона Де Джака, у краіне дзейнічае каля 5800 каталіцкіх школ, у якіх навучаецца амаль 1,7 мільёна школьнікаў. Паводле Де Джака, адной з галоўных задач каталіцкіх школ ЗША застаецца евангелізацыя, паколькі многія пакідаюць касцёл ва ўзросце 13-14 гадоў, атрымаўшы сакрамент канфірмацыі, яны ўспрымаюць яго як выпускны экзамен з касцёльнага жыцця. Сярод прыярытэтаў каталіцкіх школ таксама больш шырокі удзел дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі. Асобную занепакойнасць каталіцкіх біскупаў выклікае рост праблем з псіхічным здароўем вучняў пасля пандэміі каронавіруса. Ён узмацняецца празмерным выкарыстаннем смартфонаў, сацыяльных сетак і іншых тэхналогій. Эксперт станоўча ацаніў рост розных форм навучання незалежных каталіцкіх школ, класічных школ, міні-школ і гібрыдных мадэляў хатняга навучання. Ён падкрэсліў права бацькоў выбіраць паміж дзяржаўнымі, незалежнымі, каталіцкімі школамі або хатнім навучаннем, нагадаўшы пры гэтым пра абавязак выхоўваць дзяцей у веры. Важным пытаннем для біскупаў застаецца таксама фінансавая даступнасць каталіцкай адукацыі. На думку Де Джака, новая федэральная падатковая праграма стыпендый, прынятая год таму, можа дазволіць большай колькасці сем'яў атрымаць доступ до католицких школ. Апостольский викариат Икитоса у Перу закликал улады спынить нелегальную здобычу корыстных выкопнев у бассейне раки Нанай, поведомляя агентство Фидес. Заява была опубликована 17 жніўня. Рака Нанай з'яўляецца галоўнай крыніцай пітной вады для больш чым паўмільёна жыхароў Ікітаса, а таксама для шматлікіх карэнных супольнасцяў перуанскай Амазоніі. У апошні час тут рэзка актывізавалася дзейнасць па нелегальнай здабычы золата. Паводле спадарожнікавых здымкаў, у рэгіёне зафіксавана больш за 1500 выпадкаў выкарыстання нелегальных плавучых установак для здабычы золата, так званых драг. Каля 70% з іх працуюць на рацэ Нанай, а ўздоўж ракі паскараецца высечка лесоў. Апостольскі вікарыят папярэджвае, што такая нелегальная здабыча забруджвае раку ртуццю, шкодзіць здароўю людзей, пагражае харчовай бяспецы і спараджае гвалт, прымусовую працу і эксплуатацыю. Вікарыят Ікітаса заклікаў дзяржаўныя ўлады ануляваць усе незаконна выдадзеныя дазволы на здабычу выкапняў у басейне ракі Нанай, ліквідаваць нелегальныя ўстаноўкі і ўзмацніць кантроль у рэгіёне. Іерархі падкрэсліваюць, што абарона нашага агульнага дома непасрэдна звязана з абаронай жыцця. Апустыньванне ў Манголіі ўсё больш пагражае жыццю сельскіх жыхароў. Пра гэта заявіла дырэктар Caritas Mongolia сястра Сандра Гарай. Аргенцінская місіянерка прыняла ўдзел у канферэнцыі ААН КОП-17, якая праходзіць у сталіцы Улан-Батары ў гэтыя дні. У сваёй заяве сястра Гарай адзначыла, што змена клімату, апустыньванне і страта біяразнастайнасці цесна звязаныя. У Манголіі амаль 77% тэрыторыі пацярпелі ад дэградацыі зямель і апустыньвання. Сярод галоўных прычын апустыньвання дырэктар Caritas назвала засухі, празмерны выпас жывёлы, высечку лясоў і неўстойлівае выкарыстанне зямель. Пясчаныя буры здараюцца ў Манголіі утрая часцей, чым у 60-х годах. А падчас экстрэмальнай прыроднай з'явы, вядомай у краіне як дзуд, калі суровая зіма перашкаджае скату дабрацца да пашы, у 2024 годзе загінула каля 8 мільёнаў хатніх жывёл або 12% пагалоўя. Сястра Гарай адзначыла, што для сем'яў жывёлаводаў страта скота азначае страту сродкаў да існавання. Яна заклікала ўстойліва кіраваць пашамі, абараняць крыніцы вады, аднаўляць лясы і дапамагаць сельскім сем'ям дыверсіфікаваць крыніцы даходу. Клапаціцца пра зямлю значыць клапаціцца пра людзей, падкрэсліла дырэктар Caritas. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым